Ja, en flott sang om våren der altså, Hellbillies og Fossegrimslåten. Dag Erik Oksvold er neste ut. Her kommer han med låta Love You More.